Wala mimi mama yildi ma waron sai bangi songan ke tote ikut metagi di kogi mamte da beri sig yakad si ber urkol girko ya eli jasi na bay na una ke kum kongai kade nenan ber kelayo den ber kelayo tu nan si si gini je ko je ke nga ko te ke nga ke am te ke ke ma de ta de si gnan ger si ke malang si nenan bisi tem ber kelayo ya ni ke mari iyo ke boge mari ya ke boge ni ta ba ni na ni ya ni ke ko to ko adi jasi na bayi ni ade mari ya ke boge gutok ndo ku jogi di sirie na wut ko kin jikemeto adi kembe kin jamet la inga tu jigo mo ikrante ber krayon to nan ji si ingere kmalan na de ni gir ko ji abi alum gin jin kembe ke kumra wo lo krang git malan go nan ni bang ke bege nan ni bi albay ay ke jak mudeina o jan jima jingar ke ike ngar to mio o bay to yi ke Victor Malo o Mugal bay ya ke ngar sit bay o jangai bi ya ke Benoit jema to ngar yi ke ngar itu tu nad ni ber kla yon to nad ni da ngar ke yi ke ala ramaji o yi ke ngom ngar ake yi ke ngar i maden na nad ni ber kla yon to yi ke doji ke ji dit woyike dekrangal ba malande de gundola nandum ber kna yonto adana si siige ke kem gan ge de malange kem gan be ge te ati nga bena ndang tori musaka ga koli tangara bangdo kanto mataka ga to si nga bolo mari ngaru ngaro ake kotukuli kanto kumura te ge malang nadin simbir klayon to loko ando taba to kem do gutu yang gon nik nge gutu to ade i madam mart jasina bai ba ban ne mart jasina bai ta bai kem do gyon te nain dan loyonu ade amba da sisa ini bai re ugi agence sud voyage sino kem be kin jamana tla ni ba gidu agence sud voyage kono tungo europe ke gite ange lo yoni lai kali na ni dan chik ndoi ko ko kombi ni ato ade ato kndo mer kreji ndo jo ina september ko gnji kem to ba kem eglise na bar na yeset ali eglise ya cooperation evangelique ke cha de te ba ingor ke ndo gya marte jasina ba ina ndan chik len ge ko to ning ti ke ndo jedi ba ndo metai na september ni to ba de ke tukura tendang la ibe kada njil ge kuto no ban lok ma ji kem kombi yante ik ma ji tu mbatna ale ger yam domina ik ndo ma ji nge na iro ik mandul kono mbai ik felicite wa mandol konombay felicite ikin jigi konombay virginie konom walandang laibe virginie walan jigi konombay virginie ik konombay tarino o baito konombay maji ngai ba malang de gundon ndon ndon na te na un kum kong gai ka de nan ber klayo ade yim ber klayo ya ni ko ko de ake ka de nduba madelen nduba madelen ni ba guto ndo ko tuma tagi ko ge na wutu kon jinji kame to adi kem lap dan district en dan ni dot nai mere am fo ke tu kra te nga to ji gir lo ya de ndo ba te kum bank so ngan ngo to ti ku ti gi jo ber klayo nto na ni ke ta ingam konombai oyi ke ade oyi ke nadeja jiko nang ke Belgique te ike jima dum treino oyi ke
Koldemaji, Merari, o communauté Narg, Nunjini, Jamanatla, et que Joséphine va dans la Joséphine Mono, Ri, o Kugo, non, Domina, va dans la Ibien, Jikembeke, Sartu, Girko, Jirke, Kabavite, Ake ngon bi yo baito yek be borog malan nand ber klayon to ndo ke alen ge to ning te ni ndo mata ye na september ko gin jikeme to ba ndo jedi do ba de ko to krat lo ko ando taba to kem ndo gutu ya nike Konombai Virginie ada nang la ni ba i tukra te ta ni ba mo da lu ni ngor ke dir sirik ko ke tukra tu kono ni ndan di dot na mera fa ni re wati no engel yo ni lai ka ri nem gan mangi ga le ka de mona bi sit na jik do be te gambi re sik mam te de ka si go na jik do be te

voy radio diffusion national tchadien do kaglo wa ska de mon ambisit na jik do be te bank boy so ngan gdo ti kote so wala na jik do be te nik ta ka do ta ji lo sol to bolanto klaku ko jo yang ge kno sun kum ko to ko su ge ni ta bai nin ta bola adi lo ko na ngan ne na ngan dang ara ne torn ge nei dan di dot nei pale ya demokrasi ni ta na na bola ni ta kla di ndo marjit ko ni ndo ko bola ko ni ji kame ton do ko gi na september depute ge de ba un orn ko sei orn ko sei ta ka de tele re ni ne ta kla ya da bar ne vacan vacance parlementaire ni te ka ko ke a de tele ye ka di ni ta kla ya de ko ko jo doi bola ni ta ba i ta komunike Premier ministre Radi Yalamanya Alina o baitoni ke president ya Sena ko Dr. Harun Kabaji de ke rang ke tokle ke bobo ke te gnu mer nda de re nin ko watun kum te ni ba ing kai ke ne na re ne no de te ta ka di ni ne ta kala kon to mandang ni ade ni ke ga gra tokla ya assemblée nationale ko ni president ya assemblée nationale ikolotu chaini ini ko nena na ini ta unna jor ni ta ba na jik ndeng en ngai ni wari na je la pya ke ka de to mena ko su ge tu cha de tu patang te de jere jere ya ni ke ka nan dan ke so do kla ko ko jo nga ne na na lan do de giri woni nin ta bola to ni den un do na ji ba ri ne na ur ma den na to ya la ta ni na ko mbir na je jina wo tu kum tu ko mandang Olando kogiena septembre taba ngek ministère te ya santé publique adiko sodoronga obanta moyini niwa nikenga gra donko mandanga di docteur Abdel Majid Abdel Rahim Mahamato nik yan klayen kulgir jente adi professeur Abdel Rahim mawat ateib ninko jo nina ndoi bola taba ini ndayana barne kampanya vaccination ali ndoke korta ya mbutunu ninto ni ba ndan na te adaran ko jomba ke ade iku sodori wa bai vaccination ke kade au ku ku sodongan ge ku dugun baldi do balda su ko gi ali mbong karo tu ku mi ni ngurongan ge bai to yani de ke jia ge ku kondo ge akei nya kulgu ba mutano ni na vaccination re ni minister ku jogi nin ta to ni ke tam ye kada au ko ro de gnum te de la to ni adre medesi ku na je ku ngara ku mun ba i vaccination ku yaran ke lagi gir jo ku so do ranga ye de gndur gu ku so do nya gni nya kulgu ndon na te jomba ke ade ininta bola ada barne vaccination mix ni lokon oranta avini neta vaccination konto ndoy bola to ni ba barne kompema ade ya population nomad ni ba e kem quartier la majita di arrondissement ke numero ni kut ke kem be ke njame na te la ade ninto ni ta ba igo kloya ngegne ya wasen kilkala ko dogna bandne tik partenaire technique ke financier gne awran seinin ko indan garano awran sein sein patak mayereni nenara ta kadu vaccination ko to ton mandang ni abar nay najik so doronga bay batan nama menambisite to ade niku minister ke yon kula ku so doronga wo ba ta mo yo nge kna wasen kil kula ku do adi bank mondial ni ta ba ndon gir kingena sai ran turung ga de kingena ke ran turung to ni ke ya wona i do ri te ko mandang ta wa ni ta ba nin to ne na kula ku do te ni ya to ade kadnan girne yani ke kade laboratoire ande maye kade ara ni ba laboratoire ande maye kade arani ke arani ke bait tawa
Ada abar nanya plan d'action inter-état sectoriel. Ni ba, ni na un kundo ka siya ke mi, adi kele ke, debay dobi aji ke cha dat la ngwe yale. Gye ke ki ina do ke rang te ke ge ba do do was na sen. Tam ye ka de ara ne kele ke maya ringa yi keme. Ba kele ke maya ringa yi keme ni. Ni no ni nan dang ne kya ma bu tu bu ta da ra ron chi ti yo kya kan da kon tu adre ta ku no tu ya gna no sun do na tu ma lang won nan dang ne kya ma bu tu ran ne ngan ne ka de nge ko skill ku no na ra ga ke ya ga to ni ba kran ga to ni ba re o sun do na tu ma lang ta ba ad nan da ne tur ngu ku so do ro nga ya ku su gu adre ni to ni ba bar ne bio risk tana sara kan gangai bai ne bar ne bio risk adi beg ku girji semak ta di communauté économique monétaire afrique centrale te ku bai nin gu konto na na ran ta da na ta ka de ran ne klek ku mayere konto mandang ni wo ya gna ran ni ta ba ai so tengai tam ye ka de ale ure ne dig ndulgu kuleku kadu ya koko kumbigi ku kundo ya kada lo solo a dandoa lo soli a dandoa ki yeba kadu ara ne kuleku uru utu kutam ya

mandang. Ngaji kesa dorong ga bai ne nama menambisi tu lah. Ada abar ne centre hospitalier universitaire référence nationale. Ni bai labdan ke bo ke kembe ke jaminat lah o. Wala lokal kerang lah. Anto bai lokal ke kri. Ndarn da ga ada abar ne fondation Diego Gonzalez Rivas. Ini na tagbe tava yana bar na conference de presse ni ba yan taro ba ne nge kon bir na jige ke ina na gege au ku tornie ge ku ake ni nin da maya kade deji kade warun gara ko made warun ku made ni kade ya giri ake torn ge ke kemun sigi ke kade deji ge ge kula to no bai to ni ada bar na conference de presse ni ada mama mede si taba ran ngon kelemad ko ikmaji ngaibe ada kelena ran to ni bare ni ke aparai ada aparai to ni ndan di dot ne toroscopic ba kelen nan do di ndul ni ran iklek maji ngai di ndo kutu mata ndo kutu mata gi ko ge na utu kon man to kembal ku du jo ku jo kal ne ke mi dot ni ba raron chiti i jardendul balon rana operation kemenoni iloke age yani ya pareige taka de rana operation yo ba operation rana noni yo operation ke chiti ga ma de ke no ali ni na re ne rana yani o un go na maji ade go yana ran tu to ni ta na na conference nto re wajan kinda ga wo yani ke singe kwad mbir na ji ga ki yesi ka dai de ji ba na ji ga ka dai de ji gi nga yo ade fondation to ni da na yani ya gir gi ko no na nda ne kla ya de ku so do wur do yani wur den dul gi ge lo ga ka ga ka den dul tu do kono ni ba nan tel ki an girni e ki an ne kadisi si a permegni i jen medecin g ni ba nan yan ye kadu nan adin si ade yan ni mayer o yan rakle gunto na ba ne technique chirurgical ake tol rode ta kadi e pa ne ni operation kono gi gi a wajindu o atel ni e kadu ke yan adin du bani ka tol ta tne te ta de seni ya fondation gonzales ni idan la ne riwa na norndo tam ye ka de yando kran ada bar ne formation elargi ni pa operation kone ke aran na bar ne appareil ka rak la do ta bar ne appareil thoracoscopic ni opération to endandi to tu ni jardin du la ke pa de ni abar na chirurgie mini invasive thoracique ba ni no ni na na de ni ando ko do tu ade abar na formation élargie ni ba na de ni ando ko do tu urut o ya ka un gan do ge tam ye ka de aji ne de gun do lu ge ta ada ini ke noje mari ngaradum romarik ta na wotu kumte nika minister kone yan kolak soro donang kone donangu baito kembe boga ke kujinji jige kendeng deng mahamat asilek alata awad namba ye no ada wotu kembe ke bilchin ni bai be bo ke gerngara lok waji firate ade awor kumbang sing barane kelar ade ni yauni najik ngal ngai ki karna nda si sing ni yan kla ya gog gendeng deng gir di sit ni ale ni ba najik ngal ngai karna nor go to ade nda si ko ne ngarakum majing ngai ka de ko loni donang ni ke gog wa do kok ba kadar ya rani kuji e kol gi gebu rani labdan gebu lokla ya ke kri gog kog bo ni ba ka dike be yeri ba ne maji gai adnan deji si sing ko ni ke
commandement gui.

Voilà, kunga ga waron sai adino so pariri ne kunga ke ba morsi de tan na wala muranga raye kate dumun mbangi so kata jilo sol tingan ge doti kutmi gi di mehem te daga mbiri asi ya kate simbiru ur kol kata tol tate gir ko jigo bunga ya ningaro bai to ya tol ndang ngaro ro go to ndoro o ngaro ningaro ko jigo bunga ya ke imbai Barnabas balang den awun kum konga i kare nan biar kelayu adi biar kelayu ngoko kade ke tengah make ngon deng ngoko ngode nan dode ngade i ke ndobo Charles ngarnde ndobo Charles ngarnde ni ba kuto kiam labdan ke boke kiam bek nyam net ladik ndok ketak bi ndok lenji ndok kuto metak idiko gi na ute ni tawa i ke dando ta di imbang ke soso tas na inga tu juga mau ikut rantai biar kelayon tu nanti siapa dia kantor ke dembo iku mesi lager deji kor u siapa dia kantor ke najili iku dirba kade u nanti ni siapa dia kantor ke debatana seng iku suranggar suanggar gozo filipo nanti singgir ke kon dan sama dembo najili mau salasar kumbra benoi mundu singe kinjame na gatla ke made klade gni nge kwa jingan ge yando adi ancien chercheur ki université te o bai to université ke ek chadu made tade ge malaga ke singe nan ge risi nge kambe kinjame na gatla si made bere ge gashi ta ke abena ge ke singe ni raibe do kana ta di Burkina Faso ge loko ando tabato ndobo nike ndobo Charles ngarnde tadi gashi ngor ke eglise catholique Saint François d'Assise ke gashi te nande nji singe de malanka de ke nji loko ki to do nina one ke dembo ni ba kiam dog na re ke noji te to kadunu bata ke sol kiam singe de malanga ba nge guto kan no ban lok ma jikem ko be yen to ndang lai be ngania seki na ngania ne ke mam mamun lal o ngania ne ke tam nangar ke ko ju ke manda de ke kran be nyamenat la naun kum kongai kare ne nan berkla yo adin berkla yo ni ku ko da ke ngon kem de ngo konde ke jia sekina denise sekina denise ni ba ku tok ndoku tuma tai na utu ko gen jikame to adi kem be kinjame kla inga tu jugo moy kra antum berkla yo ndo nan ji singe de kemala ake ma de tade ke kumanda de kumra sar do ngonjo ngonjo nam ke joli to singe ke jamen atla ge malang nan sim biar krayon to loko ando taba to kem doge ngo kon ke jia ke to ke kilon sekina Anastasia di shaguat ngor ke gra gra jire wati no ange lo yoni lai kare len ge guto ning ti ke do samaji ndo mi na september ko no jinji kem to ndang lai be kan jin ge guto no ban lok ma ji kem ko be yan te gir ko ji ko bunga ya jinga ya na toralta o di jen ngar toralta o iku kade or toralta ba nan dan kranga isi kno ji kendaka kem da isi ko ro rut ndo yu ti ya ne ke tarabai nyinga yana o ya jimmi to di jen ngar di jen ngar ni tabanin guton ko ade ni ke tarabai nyingayana guto kundo ku jogi dimien na september kembal gudu ku jogi dimien na jie tai mai rosi dom tu kembal gudu jogi jogi kal ngme dot ni wai kembe ki jamana tla wo ni ke jimi tom ndi je ngar guto kundo mata ina ut ni wai kembe ke sar tu ade mberan akran tu au korosi sing gitu malang se yakeng gor ni rai set maji ke malang oji kem dai si ke korode tu obai to ai si ma de beni ke guto tarabai ke karci wal ya jarai ni ke mesin na wa ke yurbe wo ko jiku bonga ya numin dumun be ke se be se wo giste ke parwas perseverance ke wal ya jarai te berana kranto nan si singir ke kesar ke ma ge ya ke ma de beni ke guto jimo tum ge na nan si krang kai nubata askalika kramaji signa era sie de kala sumber ke tatolta tu
mte de ma de si radio cha do ndu ma ji ne ka no ba si to ki si ki ji man no kum si te a wo pa ki gir ku ji ala te